lui tau mo le aso. O Jesu o le alefa ma le omeka. Jesus the Alpha and the Omega. Faalinga lona mata upu momua, a lona foi upu e valu. O au le alefa ma le omeka. Ua fetalai mai ai le alii le atua. O loo soifua, na soifua foi, o le afio mai, e ona le malosi umalava. O Jesu, o le alefa ma le omeka. Jesus the Alpha and the Omega. O se feta lainga tu sa ole neia Jesu, na momoli i le tele o ana faalinga. Na faa iloa ilona soo yoane. A o faa aunu ua oia. Ile motu o patamo. Fai maile fetalainga tu sao Yesu. O au neile a lefa male o meka. O loo soifua. Sa soifua. O le a fio mai. O le ou le malosi umalava. Ole alefa, ole ole mata itusi a mata lea, ole ngangana elen, e tutusa male ei po ole a ile ngangana faa peretania. Ole o meka, ole mata itusi faa i ulea, ole ngangana elen, e tai tutus, e tutusa male mata itusi sed ole ngangana faa peretania. O lona winga, o Jesu, o le amatanga, male ngata anga. O Jesu, o le mua mua, male muli muli. O se ngangana faa faa linga, e faa iloa ai ile lalo langi atoa. Mata ngata faa tua tua o loo sawa ina, isa wanga le malo roma i lea vaitaini. O Jesu, o loo ia umia le malosi, le pule ao ao male mana. Na te faato i lalo ina ai le malo roma. Mana faato i lalo ina pu lenga sa wa aso o se fainga malo. E oo a ia satani. Ole fe auta hualea, ole alefa, male o meka. Ose ngangana faa faa linga, ua faa iloa atuai itangata kerisiano. Ia o tou loto tetele, ia o tou ori oli mafia fia. O Jesu, ole amatanga male ngataanga, e amata Jesu ilona lofatunoa. To e faai wina Jesu ilona alofa tuno. Olona winga. E le faai wina le neyola. E pua pua nga. Lea uafeta laima nino Jesu. O au le a lefa male o meka. O te a mata ilo ua lofa tuno. O te faai wina foi le neyola. Ilona alofa tuno. O lona winga, o le faa i unga o le neyolanga, e faa i u i le leo le manu malo, e faa i wina i le ori ori, e faa i wina i le tala fia fia, au auna le le ie male faa maon, ulu fale maia i le fia fia o lou alii. E faa i wina le neyola, i le alofa tu noa o le atua. Samoai, o Jesu e amata mea i lene yola. Na amata Jesu, o Jesu foi, na te faa i uina lene yola, i lona alofa tūnoa. E faa i u lene yola, i le leo le manu malo, i le leo le ori ori, i le leo le fia fia, mota ngata faa tua tua,
la to te tao fimau, i lo la to wola fa tua tua, i le tua malona finangalo. Awane i fa se se ina tato, i nisi o awa onga i ne yaso, fai mai e iri mai lole pu, ole i unga lea, ole e nei o langa. Fai mai e fa ai uina le nei o langa, i le fa amasinonga, ma pua pua ngā e tele, ole toto masa, ma leola ua fa a umaina. Ma naia lea ua fetalai manino Yesu i le nei aso, o au nei le a lefa ma le o meka. E a mata Yesu leola, e fa ai ufo i e Yesu leola, o se tala fia fia, mō tātou tangata fa atuatua, ia tātou tāo fi maupea, i lō tātou fa atuatuanga i letua, aua nei mamulu, mai o tātou fatu, aua foi, e faa i uwina i Yesu, le nei ola, i le leo le manu malo, i le leo le ori ori, i le pese o le manu malo, i lō na alofa, ma lō na anga le lei. Samoai, talitonuia ile ne yaso, o Yesu, ole a lefa, male o meka. Na amata Yesu le neyola. O Yesu foi, na te faai uwina le neyola. Ile leo, ole oli oli, ile leo le manu malo, male leo le fia fia, au auna le leie, male faa mao, ulu fale maya, ile fia fia o lou ali, tātou te tālo. Fāwhetai le atua, ua e fetalai manino, na a matale nei ola e la ua fio, e whaai uina fo i le nei ola, i lou alofa tu unoa. O se tautinonga, mautū lea mō i mātou umatangata wha atua tua, e whaai uina le nei ola, ile leo o le manu malo e ala i lou alofa tūno. Soso ni maia ya mātou fe au mga aluenga o lene yaso e manu ia ai mea uma. Lou lafsuafa Yesu lo mātou wali, ma lo mātou faola, ua mātou tatalo atua inei.